0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alright, may dayad nga hapon, no, sa aton nga mga kasimanwang akganon. No, today is June 21, no, ag makaron nga adlaw nag-celebraro aton nga kalibutan, no, nag-celebraro aton nga mga kababayan. I think many of our families right now are out there, no, in the restaurants, no, maybe somewhere else, no, celebrating Father's Day. Kaya nga ni sa tanan nga mga katatayan, no, nga naga tutok aton makaron nga hapon, ag sa tanan man bisan bukon itatay, no, I hope and pray nga gintamyaw ninyo, gingreet yun ninyo rin inyo nga mga nihigug mga amay, it happy Father's Day. So tanan nga sa mga katatayan naton nga mga tagpagamati, no, ako ang inyong lingkod, Brother Don Manikan. Kaibahan naton Brother Errol Pariñosa, ag makaron kaibahan naton si Arian Jones Panaligan, dahil si Sister Casey ay medyo ginatrangkaso, no. Mayad-ayad nga hapon sa tanan, and happy Father's Day sa tanan naton nga mga katatayan nga nagapamati katon, tanan nga mga tatay nga mahugod, tanan nga mga tatay nga gaoy sa trabaho, tanan nga mga tatay nga nagapanikasog adlaw-adlaw, nagapangabudlay para yang mahimunan. Pero kinahanganon sa sugod it panimagay, gabay pang ma-uplift man naton ro inyong espiritu, no? Makaroon nga adlaw, ang gabay pa ro inyong mga hinigugma sa kabuhi ay gindumduman, no? Dumduman gid naton mga hinigugma ro aton nga mga katatayan. Dahil hamba nga ni sa Ephesians chapter 6 verse 1 and 2, kung gusto ko naton nga maghaba ro aton nga mga kabuhi, siling sang scripture, children, obey your parents in the Lord,